0: Dragii mei, au trecut aproape 4 ore de povești, informații, curiozități, sfaturi și momente în care am încercat să vă aduc puțin zâmbetul pe buze. Eu sunt Felicia Croitoru și vă mulțumesc că ați fost alături de mine la Sâmbete Weekend. Vă doresc în continuare o seară de duminică liniștită, cu oameni dragi aproape, gânduri bune și, bineînțeles, cât mai multe motive de zâmbet. Ne auzim data viitoare, tot aici la Smile FM, iar până atunci aveți grijă de voi. La revedere!
1: Smile FM. Happy Music.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM Ro MD.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Guvernul a aprobat crearea unui sistem informațional destinat digitalizării procesului de atestare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere și al activităților conexe. Noua platformă va reuni într-un singur sistem procesele de formare, examinare, certificare și evidența certificatelor de competență profesională. Sistemul informațional atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere și al activităților conexe va include un registru unic al certificatelor de competență profesională. O altă facilitate importantă va fi posibilitatea de verificare online a autenticității certificatelor. În acest fel, atât autoritățile cât și alte entități interesate vor putea verifica mai ușor valabilitatea documentelor. Digitalizarea va oferi totodată autorităților un instrument centralizat pentru monitorizarea și controlul procesului de atestare profesională, de la instruirea specialiștilor până la eliberarea și evidența certificatelor. Sistemul va fi gestionat de Agenția Națională Transport Auto și urmează să fie pus în funcțiune începând cu 30 iunie 2027. Guvernul țării a aprobat două hotărâri care țin de consolidarea cadrului național de prevenire și gestionarea riscurilor asociate substanțelor stupefiante, psihotrope, substanțelor psihoactive noi și precursorilor de droguri. Mai exact, a fost aprobat regulamentul pentru organizarea sistemului național de avertizare timpurie, dar și noile tabele naționale ale substanțelor supuse controlului și limitele cantitative anuale aplicabile precursorilor de droguri. Astfel, conform documentelor, sistemul va permite identificarea, colectarea, analiza și transmiterea rapidă a informațiilor despre substanțe care pot produce efecte psihoactive și care nu sunt încă incluse în tabelele naționale de control. Documentele transpun inclusiv prevederi relevante ale legislației UE privind precursorii de droguri și actualizează cadrul național în conformitate cu obligațiile internaționale asumate de Republica Moldova. Modul în care este stabilit gradul de dizabilitate va fi schimbat, iar accesul la serviciile din comunitate va fi extins. Guvernul a aprobat un program pentru următorii 5 ani cu un buget estimativ la peste 750 de milioane de lei, dintre care peste 421 de milioane vor proveni din surse externe. Programul prevede noi criterii de evaluare, mai multe centre de zi și servicii de intervenție timpurie, dar și reducerea treptată a numărului persoanelor care trăiesc în instituții rezidențiale. Una dintre principalele schimbări vizează modul în care este stabilit gradul de dizabilitate. Autoritățile vor ca evaluarea să nu se mai bazeze doar pe diagnosticul medical, ci să țină cont și de gradul de autonomie al persoanei în viața de zi cu zi și de sprijinul de care aceasta are nevoie. Pentru copii vor fi introduse criterii noi, iar cele pentru adulți vor fi revizuite. Ministerul Muncii susține că actualul sistem creează probleme în ambele sensuri. Există suspiciuni de fraudă, dar și familii care trec prin proceduri complicate pentru a obține sprijinul la care au dreptul. Programul prevede și reducerea numărului persoanelor care trăiesc în instituții rezidențiale. În prezent, aproximativ 1700 de persoane cu dizabilități locuiesc în centre de plasament, unele cu sute de beneficiari. Până în 2030, 300 dintre acestea ar urma să fie mutate în comunitate. Programul cuprinde și măsuri în domeniul sănătății. Până în 2030 sunt prevăzute 3 programe de reabilitare medicală pentru aproximativ 5.000 de persoane, iar peste 17.000 ar urma să aibă acces la dispozitive și mijloace asistive. Alte 15 instituții medicale urmează să fie adaptate pentru persoanele cu dizabilități. Aproximativ 300 de autorități ale administrației

0: Inițiatorii proiectului susțin că MISA depășește dimensiunea unei simple cooperări între administrații locale. Spațiul grupării reunește două state membre ale UE, România și Bulgaria, și două state candidate la UE, Republica Moldova și Ucraina. Prin reunirea administrațiilor locale din cele patru țări, își propune să creeze o voce comună în relația cu instituțiile europene și să contribuie la dezvoltarea proiectelor transfrontaliere. Prin amploarea sa și prin participarea administrațiilor locale din România, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina, proiectul își propune să devină un instrument permanent de cooperare teritorială și de apropiere europeană, cu accent pe proiecte comune și accesarea finanțărilor europene.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești, pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare?
3: Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
5: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
6: Viitorul se construiește prin educație.
5: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10 A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
7: Smile FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: I'm a fireball.
1: Yo, what's up? Baby, let's go!
2: Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.
3: Când la femei, pe fine idei, te pui și faci chiar dacă nu vrei, să-ți cântei.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
7: E ca și cum am jucat un joc
8: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
8: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
7: Ne vedem la Impera MD!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute! Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță! Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă! Descarcă aplicația Let's Taxi! Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu... Taxi, Taxi Lova! Sau ne poți suna oricând la 94294. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
9: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
9: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Emi Ionașcu îți prezintă Top 30 Airplay la Smile FM.
3: Bun găsit, prieteni, sunt Emi Ionașcu și vă invit la o ediție plină de energie Top 30 Airplay. Hiturile săptămânii sunt gata să vă ridice moralul, să vă pună în mișcare și să vă însoțească timp de 2 ceasuri. De la locul 30 până la numărul 1 descoperim împreună ritmul care ne unește. Și începem zona în care piesele încep să prindă viteză. Pe 30 găsim săptămâna aceasta Ava Max, Skelet Queen, intrare nouă, vine direct cu un sound puternic, perfect pentru finalul verii. Pe 29 găsim Raluca și Fady, Body on Me, intrare nouă și dânsa, un vibe fresh care promite mișcare în edițiile următoare. Rămâneți pe Smile FM.
0: Locul 30.

29 săptămâna aceasta pentru Body on Me de la Raluca și Fade, New Entry la Top 30 Airplay. Pe 28 găsim Topic cu Becky G, Sorry Papi, urcare de două locuri, piesa începe să fie cerută tot mai des. Iar pe 27, urcare de un loc, se menține bine în playlisturile de sezon. Este vorba despre Bastian și Misha Miller. Locul

0: 27 am ascultat la Top 30 Airplay, Bastian și Misha Miller, Toată vara, urcare de un loc. Se menține bine în playlisturile de sezon. Pe 26 găsim Jubal și Ocean House, Staționare, stabilitate totală aici. Iar pe 25 se află Micora, Zone Fly Project, urcare de 4 poziții. Revine în forță, ritm de vară pur.
1: Locul 26.

0: 25 săptămâna aceasta a fost ocupat de Mico Razon de la Fly Project. Pe 24 găsim Atâtea Inimi de la Florian Rus și Holly Molly, urcare de 3 locuri. Piesa câștigă vizibilitate. Iar pe 23 se află Genul ăla de la Alina, Eremia și Puia, urcare de 1 loc. Intră tot mai des în difuzările de zi.
1: Locul 24.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: numărul 3.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
2: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30/1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare?
4: Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la prima finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la prima finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
7: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
5: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook. Damian Tur, Moldova, Italia. Telefon 060-939398. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
7: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
5: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Asculți Top 30 Airplay la Smile FM, locul 22.

0: Morandi, Miss Cali, Hallelujah, urcare de 3 locuri, revine în zona media topului 30 Airplay aici la Smile FM. Dragilor, încetul cu încetul ne apropiem de prima recapitulare. Mai avem de ascultat locul 21 și aici se află Burak Yeter, Costi Love Be, Movie, urcare de 2 poziții, ritm care prinde excelent în FM.
1: Locul 21.

0: Iată că am intrat în top 20, aici începe competiția serioasă. Pe 20 am ascultat să danseze fetele de la Ami, urcare de două poziții. Vibe-ul de vară încă funcționează. Pe 19 găsim The Second Voice featuring Calvin Sina, Let Me Be, urcare de două locuri. Piesa câștigă teren în rotațiile de seară.
1: Locul 19.

0: Levitate de la Grand Error și Antonia pe locul 18. Am ascultat la top 30 Airplay, urcare de două poziții. Beat-ul îi împinge spre zona superioară. Pe 17 găsim Shakira și Burna Boy, Die Die, urcare de un loc, cereri tot mai multe. Iar pe 16 se află Ina și Morenito, urcare tot de o poziție. Se menține constant în top.
1: Locul 17.

0: 15 a fost ocupat la Top 30 Airplay de Mario și Connector, Toreador, urcare de un loc, energie bună în difuzările de zi cu zi. Continuăm Top 30 Airplay cu locul 14. Aici se află Adrian Jaguna și Cosi cu Benzol, Zolo Tu, coborâre de un loc, pierde ușor din intensitate. Iar pe 13 găsim Bibi Rexha și Faithless, New Religion, coboară două poziții, scade în rotațiile internaționale.
1: Locul 14.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
5: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Emi Ionașcu îți prezintă Top 30 Airplay, locul 12.

0: Cucerii și Pic de Dragoste am ascultat săptămâna aceasta la Top 30 Airplay, urcare de două locuri, vizibilitate tot mai mare în FM. Pe locul 12, încetul cu încetul ne apropiem de cea de-a doua recapitulare. Mai avem de ascultat locul 11 și aici găsim Hey Na Na Na de la Misha Miller, urcare de un loc. Se menține excelent în Top 30 Airplay.
1: Locul 11.

0: Iată că am intrat în top 10, aici se joacă totul. Pe 10 am ascultat Joshi Cabron, Semne, Staționare, Stabilitate Totală. Pe 9, Irina Rimes și Delia Petale coboară un loc, rămâne în top 10, dar pierde puțin teren. Iar pe 8 găsim Bruno Mars și I Just Might, Staționare, Tracțiune Constantă.
1: Locul 9.

Locul 7 săptămâna aceasta, de la Delia și Aivies Analog, urcare de 3 poziții, cel mai mare salt din top 10. Pe 6 se află Raluca Queen în Puerto Rico, coboară un loc, intensitatea scade ușor, iar pe 5 găsim Smiley și Reveria, urcare tot de un loc. Cereri multe, ascensiune continuă. Locul 7.

5 a fost ocupat săptămâna aceasta de Smiley și Reveria. Pe 4 găsim Alexia, două linii coboară, un loc rămâne puternică, dar pierde avans. Pe 3 se află Noaptea de la Emma, coboară o poziție, rămâne în top 3, dar cedează poziția secundă. Iar pe 2 se află Save Me Tonight, Jennifer Lopez și David Guetta, urcare de două locuri, explozie în difuzări. Cine se pe prima poziție, aflăm bineînțeles la final, rămâneți aici la Top 30 Airplay. Locul

dragilor, iată că am ajuns și la locul 1, la top 30 Airplay. Este vorba despre o staționare, Smiley Connector și Alex Velea, Fiecare eu, hitul rămâne pe tron încă o săptămână. Emi Ionașcu sunt și nu uitați că până data viitoare ascultați cea mai bună muzică aici la Smile FM.

0: Topul celor mai difuzate piese la Smile FM. Top 30 Airplay. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate de piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață, filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
4: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and

0: Ai cu Smile FM.
1: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
0: Hai cu hituri. Hai să fim number one.
2: Ești prima și ultima, dragostea mea, ești unică. După tine am închis ușa, am înghițit cheia.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
2: Hey, what's up? This

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Kyle FM.
1: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM Ro MD.